0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر کسان بھائیوں حاضر ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب بھی میری آپ سے اس کاریکرم میں ملاقات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ آپ کی کھیتی سے سمبندھت ہوتی ہے، لیکن آج جو میں آپ کو جانکاریاں دینے والا ہوں اس کا نام ہے ہینگ۔ بھارت میں ہینگ کی مانگ بہت زیادہ ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کسان بھائیوں کہ اس کا اتپادن ابھی بھی دیش میں بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بھارت کو ہر سال ہینگ کے لیے ودیشوں پر نربھر رہنا پڑتا ہے۔ دیش میں لگ بھگ 1200 ٹن سے زیادہ شدھ ہینگ کی کھپت ہے اور اس کے آیات پر قریب 600 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ بھارت مکھیہ روپ سے افغانستان، ایران اور ازبکستان جیسے دیشوں سے ہینگ منگاتا ہے، جس میں سب سے بڑا حصہ افغانستان کا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر کسان بھائیوں آپ اس کی کھیتی شروع کریں تو یہ ایک بے حد لابھکاری ویوسائے بن سکتا ہے اور دیش کو آتم نربھر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ تو کروں گا، بہت ساری باتیں کروں گا ہینگ کی کھیتی کے بارے میں، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: دیکھیے کسان بھائیوں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ جو اپنی فصل اگاتے ہیں اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور جب وہ کاٹ لی جاتی ہے، اس کے بعد باری آتی ہے اس کے بھنڈارن کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ اپنی کسی بھی فصل کا بھنڈارن کریں تو کچھ باتیں ہیں، ان کا دھیان ضرور رکھیں۔ ویسے تو آپ اپنی فصلوں کو جب بھی بھنڈارن کرتے ہیں تو اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، فصل کی کٹائی کے بعد اس کا بھنڈارن واقعی میں ایک بہت ہی مہتوپورن کام ہوتا ہے۔ فصل کا اسٹاک نمی والی جگہوں پر بالکل نہ رکھیں، کیونکہ نمی کی وجہ سے فصل میں دیمک لگ سکتی ہے یا دوسرے جو بیکٹیریا جیسے روگوں کے لگنے کی سمبھاونائیں ہو جاتی ہیں۔ فصل کا اسٹاک اگر آپ بوروں میں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن نیچے فرش پر لکڑی کے تختے ضرور بچھائیں۔ تختے نہ ہوں تو چٹائی کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی جو فصل ہے نا، آپ کی فصل ایک دم سرکشت رہے۔ اور بھی باتیں ہیں، آج میں آپ سے کروں گا کہ آپ اپنی فصل کو کس طرح سے سرکشت رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی فصل کا بھنڈارن کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

موجود ہوتے ہیں. اسی نوٹ پر دوستوں لیں گے میوزیکل بریک. یہاں پر ابھی تک ہم نے یتن سے بات کری کیونکہ ڈومین کے بارے میں جانا ہے. آئیے اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل لے کر کے جائیں گے آگے, کانٹینٹ کے بارے میں بات کریں گے, بٹ یہ سب باتیں ہوں گی اس میوزیکل بریک کے بعد. سو اسٹے ٹیون ود اس. آئی ایم آرجن ساگر. رائٹ ناؤ یو آر لسننگ ٹو ریڈیو مارو بچنا 107.8 FM.